Ya te ha de dan nos tange kwet ya public service announcement wel ya he de ya sa pa chna ho de shit a sel to di e a ja pa ya ti ge e ya khalet a en khal chne ko nel chna al ke de den e ro ta go e ya ko bes a tablet de sni go ta ho ta e ya den i do in de a ja ya ta hun zen shin go e ti lat oba e hon dal kit Jo e olia explicit shows will yet o yat ego ea al chine edo e be nal nal kid o leilo o hud ego a jo ea di jind edo do ea das tigo ko nich in al kid e bie jyn cha al chine ea bych a at ego deins deins e bini na ea ba a hwn o sin jyn chyd e ne na cha al chine ni teenagers da ea a jo TV deins inige edo yat ego Aja sexually explicit material deil nijo o zanidad a gasnaad aj e din ha lingol aj e da a dil tge e ro da go din neda has tuida a hud a e ro da a zando a stinida a hud ego a hidal da hud a hud ego n dal kido in da a con commercial n dil a ado yad ego a hud a n dil kido a hud a hud e jo e di ge e ya yego e big ijinaad in it in do leil do Ado in da di llata eia tlego da da i wosho da eia aje beru mwne da eia tablet da dein llin lla eiro da be TV hwlon. Jo o hwt aw eia di bell na haz ango o da o da jo ha ne elto. Ako di eia a lanju inge eia di da hwchwll gaz ange eia ha chalchun e hwt a eido be nalchun llin da do leil do eia ba hwt e hwt o synda na halen do leil elto. Ako ha cable service e ya ido da konch in al kidibi gitje bik enda il yego a kont a le dan il in la ge e ya e hui et din jiko ya at e to e pe en na hot e da joha ni la alto khala di local do network stations ge e kuda at e don dil kida alto A konde e e ya ha bik eni yil lego kon e ya nalna al kidi o ha yul an at e di ge hudat e ya duist ki go hud an del kid la al to dire. Di yegon ha al chine ha jo bebich in yad al tki jod anne ad al tsisigo e ya sik e. Jo di al chine wul ye e ya curiosity e delne e la hit e ha lit e do in da ha lasha do lilta. Jo kon da e yan tseke so e curiosity be kwalo. E binina e ya hajo e ya bevichin ya daos tke do in da kon gad. A hota at e do yin in da do le zin zingo o to parental control da kwalo. Ado in da e ya di adon chadne da movie order is on e ya na card ge banko e nashko di li tan ni la ato. Ako di chin de e ya Nilch in al kidi bi gijit o ha yul chine eia bit ando iwi dos aali da hulon at e educational channel e ro da e kona samba kago da da hanne ege da hot eia da hanne e ro da sports da ya da hanne joko da at ego eia aja baya at e to aja go e nil ingo e na ya at e pe jini do okon ha at e da ha al chin da hande e kut on ba kuz ni zingo eia bit an na shkurs do lil e ro da eia parental control yego bizili e ya hot a bahas do li ado un da pe bich has do zila ato ti hot at e do ya at e ta bich ningo hot a de ya ta so e ya ti hanne

na la San Diego Padres e ba kunes na da nidi e ya baseball jda nigo e di ya ajer ba da hanet la di jo ben da jinage e ya hot e la ado shit e ya teen Tuesday di ji e ya kaden hasne asa na da atleto le strado snito strade jela hats ada to te bits ada che be da hage chine aje e ya aje hine kako da de kui gushit o has ago ya ya da tke da ne do shi chi ya da is go ya pa da ko no do le da ne e re ma na ho prevention program hat e gon de yi a shi e ya kun za ho e ya hol je shla di je e e ya meet and greet do le e i ago sta go ol ke san re bi sa na le de e shi e ya di de crystalline curly aja ed e ya beda ha do si khela ol yelan zanko jo ed e nebeke ya jo washington at large da da stagi yin ye tha hil was a crystalline curly me in greet do le di august ha ol kisan re bi sa na atlete do le sta nego ed e ya ko che da has ago at f planning meeting bena hot ala july 8 go your castle nast e benego planning meeting do le sta ne july 8 go your castle nast e benego do le tragedian da ne spone do le sa ado sheet e ya neve july 9 go ne this golf tournament na ne a pine hill wellness center jipin ya hata jtele 6 a.m. don le 6 p.m. je 8 o aj e an da jne do le sa this e an kha khol no da ne this golf course ne ve fitness trail je shi at a khol da da a laj et kha ha kha ge e aj shi et ego leg et al ge do le pan here wellness center jip in ya hat le 505-370-5424 ado shi et e ya july 10 do 11 bone e hastado se beats a da beda khaje Vacation Bible School by Pine Hill Church of the Nazarene Jito Leish Danila E Elchina has taught on late se beats at the Beda Hagi Aja Vacation Bible School Camp E by July 10, 11 Bonetla Akkordishi E ya Aja Elchina Ben Bal the whole logo that been a date Egon Dady or Jena Bal Nas Neldo Adon that he call dane da pen da nenigi da khono do le sto shit e ya neve de da tel cha hom pa da zis tra go ki sta ho jil ne da do le sta ne la ko e shi e ya di de ne he tent de he do che an ki ne tent camping gear a do ha ji ji e sa pa ni ho church of the Nazarene Facebook page a ji e ya do rin be che khane 505-331-2484 a ji e pesh pe khodo ne la Ado sheet e ya neve July 10 gunne e nezna benigo neve be sahnaat leite e ya asah leit o leis da nigo eid e ya kon e ya hane edal ya asto ko e aje e ya necha ben asnit o leis da nigo eid e ya chida has an la asto eid e ya hat ego e aje eid e ya hane el ya go at asto ko e sheet e ya e neve be sahnaat leche e ya sahne to le sta nigo e ya chada has